ovo mjetem, samo štak. Čača gdje me ukrcava, jona, ava, ava, ava, ava, tako da je. Pa ne u tog nebude gibanje, sam. Kama četan, sama, opravdan, od stan, ili čačan, sama. Čača gdje me ukrcava.